This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

0: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
1: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
2: Ja, men god morgon och välkommen till Morning Glory och Pirate Rock denna torsdag 20 augusti. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Programmet heter ju då som bekant Morning Glory. Det blir västkustens bästa rock, precis som alltid på den här kanalen 90,7, 95,4, piraterock.se. Det blir också nyheter varje hel timme. Vi kollar in väderprognosen, vi kollar in dagens datum. Men det är framförallt musiken som står i centrum. Och vi rullar igång direkt med Aerosmith. Det här är F-I-N-E.

Three Doors Down, It's Not My Time här på Pirate Rock. Men klockan är en liten bit över, ja, 10 över ungefär, 6 då här på morgonen torsdag, som sagt. Daniel och jag sitter med fram till klockan 10. Daniel Hjeldeus, Morning Glory. Efter mig sen, 4 timmars rock nonstop mellan 10 och 14. Och sen har vi Christer Wolfbrandt och Rockpasset här i eftermiddag 14 till 18. All info om oss, låtarna vi spelar, våra program och programledare och allt annat, inklusive då en spelare som funkar för alla plattformar, men också en webbshop där man kan köpa merch helt enkelt, typ såna här t-shirts och kepsar och koppar och allt möjligt med våran snygga logga på. Allt det där hittar du på hemsidan piratrock.se.

AC/DC, are you ready? Lite nyare AC/DC tänker man ju direkt då, även om den är från Ballbreaker från 1995. 31 år gammal är den ändå, den här låten, men den är ändå ny på något sätt. Så blir det ju lätt när man pratar om och refererar till band som har hållit på ett tag, som ju AC/DC har. Ett annat band som också har hållit på ett bra jädra tag, det är Judas Priest, härifrån plattan Turbo. Det här är Hot for Love på Pirate Rock.

Linkin Park här på Pirate Rock. Klockan börjar närma sig 6:30 då på morgonen denna torsdag 20 augusti. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Gött att ha dig med. Vi har Pantera på ingång här, Walk om en stund. Vi har Seether och vi har Whitesnake bland annat. Allra närmast Aldo Nova, det här är Monkey on Your Back.

0: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: You are listening to Pirate Rock.

Seether, Fake It här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 20:07 då på morgonen denna torsdag 20 augusti. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. Programmet heter Morning Glory. Gött att ha dig med. Volbeat och Aerosmith på ingång här alldeles strax. Nu närmast Whitesnake.

Volbeat här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 07.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Efter det sen ska vi ta en titt på väderprognosen. Och innan allt detta då, Göteborgsbandet Bad Cash Quartet. Det här är Too Bored to Die.

0: Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag har ökat kraftigt de senaste åren. Detta visar en granskning från P4. Förra året lades närmare 6 miljoner kronor på utköp av personal. Ställföreträdande personaldirektör Jonas Karlsson menar att siffrorna beror på att Försvarsmaktens personalstyrka växt de senaste åren. P4:s granskning visar dock att avgångsvederlagen professionellt har ökat mer än antalet anställda. I Ukraina har minst 5 personer dödats och omkring 23 skadats i ryska robotattacker mot huvudstaden Kiev under natten. Och den polska armén uppger i ett inlägg på X att de har inlett förebyggande militära flyginsatser för att skydda sitt luftrum efter att Ryssland avfyrat ballistiska robotar mot Ukraina. I Norge har ett jordskalv med magnituden 4,3 registrerats i havet utanför Nordland. Skalvet registrerades strax efter klockan 11 på onsdagskvällen enligt det seismologiska centret EMSC. Och prins Harry och Meghan planerar att flytta tillbaka till Storbritannien med sina 2 barn senare i augusti enligt The Telegraph. Barnen ska börja i brittisk skola i september, men det är ännu inte bestämt om flytten blir permanent.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sacon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sacon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sacon.se.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock

Bow Nasty, Love Potion number 9 här på Pirate Rock. När klockan har passerat 07.00, vi har fått en nyhetsuppdatering och sådana får vi ju varje hel timme här på Pirate. Och nu ska jag, Daniel Jaleus, som är programledare för det här programmet Morning Glory, kolla in vädret för dagen här framför oss. Och det är ju växlande molnighet, lite dimmigt och disigt här på morgonen. Och sen växlande molnighet hela dagen. Det kan komma lokala skurar. Det kan också vara en hel del sol faktiskt. Och vi har ju då en temperatur på runt 18-19 grader någonstans. Så ser det ut. Lite sådär mitt emellan väder. Inte svindåligt men heller inte bra. Så kan man väl säga att det blir i Göteborg idag.

Heat, Best of the Broken här på Pirate Rock. Och för dig som kände igen sången här så är det ju Erik Grönvall som sjunger på den här plattan. Och det är ju lite svårt att hålla reda på vem som egentligen sjunger på vad i Heat. För att originalsångaren där, Kenny Lekremo, han sjunger på första och andra plattan. Och sen sjung Erik Grönvall på tredje, fjärde, femte och sjätte plattan. Och sen kom Kenny tillbaka då och har sjungit på de sista tre här nu. Så att det är lite fram och tillbaka. Men man känner ju igen de olika rösterna om man lyssnar lite grann på dem, så är det ju faktiskt. Hur som helst, på nästa platta i alla fall, så vi ska lyssna på nästa låt, så är det definitivt Alice Cooper som sjunger. Det här är Love's a Loaded Gun på Pirate Rock.

är ju just nu ute på världsturné. Bon Jovi spelar bland annat i London här om några veckor. Det vet jag för att jag har polare som ska dit. Jag tackade faktiskt nej till att åka med av olika anledningar. Jag behöver inte gå in på det, men hur som helst. Här var det John Bon Jovi, sångaren där, frontman i Bon Jovi, som gör en del grejer solo. Och den här låten då, Janie, Don't Take Your Love to Town, är en av dem som han har gjort alldeles själv. Nu blir det Alice in Chains här på Pirate Rock. Det här är Down in a Hole.

0: Pirate Rock.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice. Generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.

tackade nej. Och jag vill inte säga för en stund sen här varför. Men jag tänkte att, vad fan, jag gör det ändå. Det är nämligen så att sist jag såg Bon Jovi i Stockholm så blev jag så oerhört besviken. För jag har sett dem många gånger förut och det har alltid varit väldigt bra live. Men sist då, och det är ju en 7-8 år sedan, så var det ju inte så bra, tyvärr. Och därför känner jag att jag vill inte utsätta mig för det igen, utan jag vill försöka ha mina gamla Bon Jovi-minnen intakta. Så att jag väljer att avstå. Lite gubbtrött kanske, men så är det i alla fall.

Metallica, Sad But True här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 8.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Innan dess hinner vi lyssna på ett par låtar till. Ja, det är Anthrax här om en liten stund, Got The Time. Och sen innan dess då ett tvärtkast emellan Metallica och Anthrax här. Det blir Toto, det här är Stop Loving You på Pirate.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Björn från In Flames. Du lyssnar på Pirate Rock.
2: Den nästan tre år långa strejken mot Tesla har kostat IF Metall över 100 miljoner kronor enligt arbetet. Medlingsinstitutet har fått i uppdrag att analysera konflikten där fackets konfliktersättning uppgick till 65 miljoner kronor och Tesla kan ha betalat uppemot 70 miljoner kronor för att köpa ut strejkande anställda. Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag har ökat kraftigt de senaste åren. Detta visar en granskning från P4. Förra året lades närmare 6 miljoner kronor på utköp av personal. Ställföreträdande personaldirektör Jonas Karlsson menar att siffrorna beror på att Försvarsmaktens personalstyrka växt de senaste åren. P4:s granskning visar dock att avgångsvederlagen professionellt har ökat mer än antalet anställda. Nya cancerstudier från Moderna och Merck skapade rusning på New York-börsen under onsdagen. I fas 3-studien testades det nya immunterapiläkemedlet Keytruda på personer som opererat bort malignt melanom och vaccinet ser ut att halvera återfallsrisken för hudcancer. Prince Harry och Meghan planerar att flytta tillbaka till Storbritannien med sina två barn senare i augusti. Barnen ska börja på brittisk skola i september. Det är ännu inte bestämt om flytten blir permanent och några planer på att återaxla ansvaret hos hovet finns inte.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
5: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
6: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock,

Chris Cornell där vid mikrofonen förstås i Audio Slave. Sicken röst, sicken sångare. En stor förlust för rockvärlden att han inte längre finns kvar och släpper skivor, tycker jag. Så är det. Nyheter fick du alldeles nyss. Du ska få en väderuppdatering också. Och det är väl inte så där jättemycket att orda om, utan det är lite mittemellan väder idag, denna torsdag i Göteborg. Växlande molnighet, lokala skurar, lite sol, lite regn, lite moln. En temperatur på en 18-19 grader. Varken eller väder, ser sådär va? Inte svinbra och heller inte skitdåligt, utan någonstans mittemellan.

Bang Tango, Someone Like You ifrån plattan Psycho Café från 1989 spelades en hel del på Headbangers Ball när det begav sig denna låten. Du lyssnar på Morning Glory här på Pirate. Gött att ha dig med. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. I eftermiddag sen 14-18 har du sällskap av Christer Wolfrandt och Rockpasset. Lite längre fram i den här timmen ska du få Cinderella, du ska få Bonafide, du ska få Aventasia, du ska få Accept, Motorhead och Bad Cash Quartet. Bland annat, allra närmast nu då, så blir det Buck Cherry. Det här är Crazy Bitch.

Tom Kiefer och hans Cinderella, One for Rock and Roll ifrån plattan Heartbreak Station. Du får den här på Pirate Rock Morning Glory med mig Daniel Hjeldeus. Vi ska alldeles strax ta och kolla in dagens datum, 20 augusti, namnsdagar, födelsedagar och andra intressanta händelser. Innan dess lite mer musik då, allra närmast, svenska Bonafide. Det här är Bottle of Jack.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Du lyssnar på Pirate Rock.

på vår här vardagar 06-10. Och jag som spelar musik för dig dessa timmar heter Daniel Hjeldeus. Tänkte vi skulle ta en titt på dagens datum, det vill säga 20 augusti. Och om vi börjar med namnsdagar så har Bernard och Bernt namnsdag idag. Bernard betyder stark som en björn på gammeltyska. Det ser man, det visste man ju inte. Och tittar man då födelsedagar så har vi ett par riktiga tungviktare. Robert Plant fyller år idag, född 1948, så han blir väl 78 år gammal idag då, Robert Plant. Phil Lynott, också född idag, skulle ju fyllt, ska vi säga, han är född 49, så han skulle alltså blivit 78, 77 skulle han blivit, Phil Lynott där. Så är det, blev han ju dessvärre inte då, han dog ju någonstans där i 30-årsåldern. Ska vi se, vad har vi mer på gång? Ja, Fred Durst, Limp Bizkit, fyller också år idag. Har det hänt något speciellt annars? Nej, det ska jag väl inte säga. Jo, Estland återvann sin självständighet ifrån Sovjetunionen 20 augusti 1991. Det är väl värt att nämna då. Nu blir det mer musik då. Det blir Accept. Det här är Balls to the Wall.

Nu händer något som inte händer så där jätte ofta. Göteborgsbandet Bad Cash Quartet dyker upp för andra gången den här morgonen i spellistan. Och vi har ju en dator som lite grann slumpar fram en programmering. Så att det brukar inte bli så. Men idag blev det så. Bad Cash Quartet två gånger på en dag, alltså. En morgon till och med. Ska vi se, vad är klockan? Ja, det blir nyheter här alldeles strax vid 09.00. Innan dess två låtar till. Och nu närmast Van Halen. Det här är When It's Love på Pirate.

0: Den nästan 3 år långa strejken mot Tesla har kostat IF Metall över 100 miljoner kronor enligt Arbetet. Medlingsinstitutet har fått i uppdrag att analysera konflikten där fackets konfliktersättning uppgick till 65 miljoner kronor och Tesla kan ha betalat uppemot 70 miljoner kronor för att köpa ut strejkande anställda. Det pågående mässlingsutbrottet har lett till en kraftig ökning av personer som söker vaccination. Vaccindirekt rapporterar om en ökning på 450% jämfört med samma dag förra året, där många nu vill komplettera eller se över sitt skydd mot sjukdomen. Den amerikanska militären har inlett en operation för att få ut oljefartyg ur Hormsundet. Under ett par veckors tid har uppåt 20 fartyg korsat sundet nattetid på den sydliga farleden längs Omans kust. På så sätt har 10 miljoner fat olja om dygnet kunnat ta sig ut ur Iran och in på den globala marknaden. Operationen sker med hjälp av allierade gulfstater i regionen. Detta uppger sajten Axios. Nya cancerstudier från Moderna och Merck skapade rusning på New York-börsen under onsdagen. I fas 3-studien testades det nya immunterapiläkemedlet Keytruda på personer som opererat bort malignt melanom. Och vaccinet ser ut att halvera återfallsrisken för hudcancer.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kaledus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kaledus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kaledus.se. Kaledus. Proffs på vattenrening.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
4: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
5: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

Stone Temple Pilots Plush här på Pirate Rock. Klockan har passerat 9.00 denna torsdag 20 augusti. Daniel heter jag, spelar musik för dig en timme till i det här programmet som vi kallar för Morning Glory. Allra närmast AC/DC. Det här är Badlands.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Damn Yankees här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 9:20 då, denna torsdag 20 augusti. Daniel heter jag, spelar musik för dig mellan 06 och 10 alla vardagar på den här kanalen. Programmet heter Morning Glory. 90,7, 95,4, piratrock.se. Där hittar du oss. Lite längre fram i den här timmen ska du få Skid Row, du ska få Journey, Airborne, Rush om en stund också. Och nu allra närmast Aerosmith på Pirate.

0: Pirate Rock.
1: Hey, this is Wolf Van Halen from Mammoth WVH, and you're listening to Pirate Rock.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
4: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
5: This is Pirate Rock.

Skid Row, In a Darkened Room ifrån plattan Slave to the Grind, bandets andra platta därifrån 1991. Du får den här på Pirate Rock, Morning Glory. Daniel heter jag, sitter kvar en liten stund här i studion fram till klockan 10 då. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop och sen i eftermiddag Christer Wolfbrandt och rockpasset. Och Christer, han kämpar på. Han är riktigt krasslig denna veckan faktiskt. Både feber och förkyld och grejer. Men han kör ändå på, så ha lite överseende med hans knarriga röst där i eftermiddag. Han är en trooper, Christer Wolfbrandt. Nu blir det Journey här på Pirate. Det här är Anyway You Want It.

back in the game. Det är ju inte bara det faktum att Egon är från Australien som för tankarna till AC/DC. De har väl blivit inspirerade, allra minst sagt. Vilket är helt okej, förstås. Airborne är också riktigt jädra bra. Nu blir det lite Cinderella här. Det här är ifrån bandets andra platta, Long Cold Winter, ifrån 1988. Det här är Falling Apart at the Seams.

D.A.D. Speed of Darkness ifrån plattan med samma namn som är ungefär 2 år gammal nu. Släpptes där hösten 2024. Daniel heter jag, det här är Morning Glory. Jag är tillbaka imorgon igen. Jag ska lämna studion nu nämligen för programtiden är slut. 06-10 pågår det här programmet. Jag är här då 06.00 imorgon bitti och det hoppas jag att du också är. Missa nu inte Christer Wolfbrandt och rockpasset här i eftermiddag 14-18. Och Christer, han är ju som sagt ganska så krasslig, både feber och förkylning, så supporta honom där lite extra. Dra något krya på dig mail till studion@piratrock.se. Hörs imorgon, ha det gött, hej!

0: Riksbanken meddelar under torsdagsmorgonen att de låter styrräntan ligga kvar på 1,75% och motiverar beslutet med bland annat att tillväxten och inflationen har varit högre än väntat, samtidigt som osäkerheten kring situationen i Mellanöstern fortfarande är stor. Den nästan 3 år långa strejken mot Tesla har kostat IF Metall över 100 miljoner kronor enligt Arbetet. Medlingsinstitutet har fått i uppdrag att analysera konflikten där fackets konfliktersättning uppgick till 65 miljoner kronor och Tesla kan ha betalat uppemot 70 miljoner kronor för att köpa ut strejkande anställda. Det pågående mässlingsutbrottet har lett till en kraftig ökning av personer som söker vaccination. Vaccindirekt rapporterar om en ökning på 450% jämfört med samma dag förra året, där många nu vill komplettera eller se över sitt skydd mot sjukdomen. Den amerikanska militären har inlett en operation för att få ut oljefartyg ur Hormsundet. Under ett par veckors tid har uppåt 20 fartyg korsat sundet nattetid på den sydliga farleden längs Omans kust. På så sätt har 10 miljoner fat olja om dygnet kunnat ta sig ut ur Iran och in på den globala marknaden. Operationen sker med hjälp av allierade gulfstater i regionen. Detta uppger sajten Axios. Nya cancerstudier från Moderna och Merck skapade rusning på New York-börsen under onsdagen. I fas 3-studien testades det nya immunterapiläkemedlet Keytruda på personer som opererat bort malignt melanom. Och vaccinet ser ut att halvera återfallsrisken för hudcancer.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
2: You are listening to Pirate Rock.

0: Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75% men flaggar för att de kan behöva höja räntan senare i år. Anledningen är Irankriget som riskerar att leda till att inflationen blir hög som ett resultat av högre olje- och energipriser. Regeringen tillsätter en utredning för att begränsa ovarsam förtätning i villaområden. Utredningen ska även ge förslag på hur småhusägare kan få ökat inflytande gentemot kommuner med fokus på att skydda familjers intresse. Utredningen ska presenteras senast den 2 april nästa år. På Södermalm i Stockholm så har en buss kolliderat med en busskur. Ingen person ska ha blivit påkörd men minst tre ska ha fått glassplitter på sig. Och det pågående mässlingsutbrottet har lett till en kraftig ökning av personer som söker vaccination. Vaccindirekt rapporterar om en ökning på 450% jämfört med samma dag förra året. Och många vill nu se över och komplettera sitt skydd mot sjukdomen.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sacon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sacon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sacon.se.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
5: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
6: This is Pirate Rock.

0: webbproffs är en kompetent och nyskapande webbbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webbproffs.se.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: This is Pirate Rock.

0: Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75% men flaggar för att de kan behöva höja räntan senare i år. Anledningen är Irankriget som riskerar att leda till att inflationen blir hög som ett resultat av högre olje- och energipriser. Regeringen tillsätter en utredning för att begränsa ovarsam förtätning i villaområden. Utredningen ska även ge förslag på hur småhusägare kan få ökat inflytande gentemot kommuner med fokus på att skydda familjers intresse. Utredningen ska presenteras senast den 2 april nästa år. På Södermalm i Stockholm så har en buss kolliderat med en busskur. Ingen person ska ha blivit påkörd men minst tre ska ha fått glassplitter på sig. Och det pågående mässlingsutbrottet har lett till en kraftig ökning av personer som söker vaccination. Vaccindirekt rapporterar om en ökning på 450% jämfört med samma dag förra året. Och många vill nu se över och komplettera sitt skydd mot sjukdomen.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

We're Royal Blood, and you're listening to Pirate Rock Radio.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
3: This is Pirate World.

0: Fyra män åtalas för knarkförsäljning på handelsplatsen Arch Type. Detta meddelar åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. En av männen åtalas som säljare medan de andra två misstänks ha bistått vid försäljningarna. Gripandet skedde genom internationellt samarbete med Tyskland, Spanien och USA. Socialdemokraterna föreslår en ny äldreomsorgslag som inkluderar en värdighetsgaranti och avskaffande av minutstyrning i hemtjänsten. På en pressträff presenterades deras nya vallöfte och partiledare Magdalena Andersson betonade vikten av att stoppa nedskärningarna inom äldreomsorgen. En man har gripits i Tyskland misstänkt för mord på sin partner under en resa i Sverige i juli. Kvinnan som var i 30-årsåldern hittades död i Kalmars län efter att hennes anhöriga slagit larm. Mannen som blev internationellt efterlyst väntas nu överlämnas till svenska myndigheter. Riksbanken bedömer att svensk ekonomi befinner sig i en tillväxtfas drivet av en stark konjunkturutveckling inom industri och ökad orderingång. Det säger riksbankschef Erik Tilldén på en pressträff efter räntebeskedet. Räntan förblev oförändrad på 1,75%.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Du lyssnar på Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: This is Pirate Rock.

0: Fyra män åtalas för knarkförsäljning på handelsplatsen Art Type. Detta meddelar åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. En av männen åtalas som säljare medan de andra två misstänks ha bistått vid försäljningarna. Gripandet skedde genom internationellt samarbete med Tyskland, Spanien och USA. Socialdemokraterna föreslår en ny äldreomsorgslag som inkluderar en värdighetsgaranti och avskaffande av minutstyrning i hemtjänsten. På en pressträff presenterades deras nya vallöfte och partiledare Magdalena Andersson betonade vikten av att stoppa nedskärningarna inom äldreomsorgen. En man har gripits i Tyskland misstänkt för mord på sin partner under en resa i Sverige i juli. Kvinnan som var i 30-årsåldern hittades död i Kalmars län efter att hennes anhöriga slagit larm. Mannen som blev internationellt efterlyst väntas nu överlämnas till svenska myndigheter. Riksbanken bedömer att svensk ekonomi befinner sig i en tillväxtfas drivet av en stark konjunkturutveckling inom industri och ökad orderingång. Det säger riksbankschef Erik Tilldén på en pressträff efter räntebeskedet. Räntan förblev oförändrad på 1,75%.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
3: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
4: Oh my god!
3: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic.
6: Hallå där och välkommen till Rockpasset. Sitter jag här idag med sån här knarrig röst. Jag vet fan hur länge det håller ihop. Jag kör så länge det går. Vi får se hur länge det håller. Vi ska öppna upp dagens program med en fantastisk låt med Sonoride. Det här borde bli stort, men det blev inte det. Det försvann ganska snabbt. Janne Schaffer på gur också. Det här är svensk. Det här är enastående tycker jag. Lyssna nu ut. I Get By. Först ut i Rockpasset denna torsdag.

Sonaride. Ja, men heter det? Stockholmsbandet. Här var det Janne Schaffer som lirade gura dessutom. Jag hörde den här låten första gången via en podd där Janne Schaffer var gäst. Han berättade då om sin medverkan på just den här låten I Get By med Sonaride. Jag tycker det är fantastiskt bra. Hoppas att du gillade det också. Mjukt och skönt. Tillbaka lutande. Vi ska vidare i rockpasset med Avantasia nu. I den här låten Farewell, som du förstås hör här på Paradrock.

Crying. Du lyssnar till Europas Chris Wolfman, heter jag, som sitter med dig här och rullar musik. Vi ska ta ett tvärtkast här nu från Aerosmith till svenska Rauptjär i världsherravälde.

staten garnerats med rovdjurens fana i topp. Se med fasa hur

0: Gothenburg's rock station.
1: Hey, what's up? This is Miles Kennedy from Alter Bridge, and you're listening to Pirate Rock.
2: Hey, everybody. It's Lizzie Hale here from Hailstorm, and you are listening to Pirate Rock. Arr.
3: Hey, it's Tommy Thayer from Kiss, and you're listening to Pirate Rock.
0: This is what you get on Pirate Rock.
4: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
5: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
6: Rockpasset.

Men Turner Overdrive här i låten Hey Yo ifrån deras Four Wheel Drive från 1975. Första skivan, självbetitlad sådan, dök upp 73. Följer upp den samma år med Backman Turner Overdrive 2. Och så kommer då den tredje skivan som får allting att svänga runt och bli en game changer. Den heter Not Fragile. Blev etta på Billboard och låtar som You Ain't Seen Nothing Yet. Jag är med på just den där fantastiska plattan Freewheeling och Sledgehammer och, ja, bra platta där. Och så den här då, Four Wheel Drive från 75. Sen gick det lite ut för det här bandet, Backman Turner Overdrive. Släppte fortsättningsvis bra skivor men hade inte sin storhetstid kvar, utan det var piken där mitten på 70-talet. Nu ska vi vidare med något helt annat. Vi ska till ett koncept. Phenomena från första skivan. Believe, så heter låten då, den här i rockpasset. Hard rock.

Desperate Dreams med Survivor här i Rockpasset. Jag hoppas att du har det gött där ute. Själv sitter jag och dricker lite honungste och försöker få rösten i trim. Vi får se hur länge det håller idag. Dags för Ace Frehley nu, den coolaste killen i Kiss. Tyvärr finns han inte med oss längre. Ofattbart, men han lämnade jordlivet alldeles för tidigt efter en förfärlig olycka. Slog i huvudet och fick en hjärnblödning och sen gick det inte den dagen. Åh, förfärligt. Från första soloskivan med Ace, efter att han lämnat Kiss, Rock Soldiers. I was slipping and sliding, drinking and driving, bringing me closer to hell.

0: En elev på Schillerska gymnasiet i Göteborg har bekräftat smittad av mässlingen. Eleven som inte är vaccinerad har varit på skolan under uppstarten och mår bra enligt utbildningschefen Bodrysén. Regionens smittskydd har nu inlett smittspårning och informerat de som kan ha blivit smittade. Totalt har nu 24 fall rapporterats i Sverige enligt Folkhälsomyndigheten. JO utreder olovlig avlyssning vid Kumlaanstalten, detta rapporterar DN. Att det är justitieombudsmannen och inte en åklagare som leder förundersökningen är ovanligt. Per Nikos på särskilda åklagarkammaren som biträder utredningen vill inte gå in på några detaljer men bekräftar att det rör anstalten vid Kumla till tidningen. Rumänska stridsplan av typen F-16 har under torsdagen försökt en marindrönare nära fossilgasprojektet Neptune Deep i Svarta havet. Drönaren som var fylld med sprängmedel ska inte ha avfyrats från Ukraina, men försvarsminister Radomir Ruta pekar inte ut Ryssland som ansvarig. Samtidigt har dock Rumänien och Polen höjt sin beredskap på grund av ökad aktivitet från ryska styrkor. Och Råd och Rön har testat Digestivkex. Av 14 testade sorter hamnade det brittiska originalet på jumboplats. I topp återfinns Göteborgskex med olivolja, Icas vanliga samt med fullkorn och Coops vanliga. Digestivkexen skapades år 1839 av två läkare i Skottland för att hjälpa till med matsmältningen. Idag är dock den medicinska nyttan med kexen försumbar och de flesta dietister och läkare rekommenderar andra livsmedel.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sacon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sacon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sacon.se.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: This is Rock Passit on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passit on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!

0: Dagens datum!
1: 20 augusti idag, vi ska kolla till vad vi har att lyfta fram denna dag. 232 dagar har rullat i den här gregorianska kalendern. Vi har därmed 133 dagar kvar av året. Ungern har nationaldag också. Det ser man. Bernard och Bernt har namnsdag. Bernt heter min farbror. Grattis Bernt, om du lyssnar på det här. Gör det nog inte, men om du gör det så, grattis. Bernard, hur många heter Bernard i Sverige? Det var inte många, kan jag säga. 422 stycken bär detta namn, förnamn. Bernard. 422, inte många. Bernt, där har vi fler. 8000, lite drygt. 8164, Bernt. Sen har vi en lista också med folk som fyller år. Idag är det ett gäng legender som fyller år idag, kan jag säga. Fyller du år? Grattis i så fall, du ska få en fanfar. Så bara nämna att du har samma födelsedag som Mikael B. Tretow. Kommer ni ihåg Mikael B. Tretow? Det var han som proddade Abbas alla plattor. Enastående producent. Mer då, vi har Robert Plant, sångaren ifrån Led Zeppelin, som fyller år idag. Robert Plant alltså, född 1948. Ja, då är det 2 år kvar till han fyller 80. Och så har vi då Phil Lynott, som skulle fyllt år idag. Nu dog han ju 1986. Förfärligt. Han blev bara 36 år, denna legend. Phil Lynott, född 1949. Ja, vi drar över vägen så här god fanfar för alla er som fyller år. Ska man nämna det också. Claes Ingesson finns ju inte heller med oss. Denna fotbollsspelare som är i VM-bronslaget 94. Han skulle ha fyllt år idag. 1968 är han född. Vi grattar alla er som fyller år idag och alla ni som har namnsdag också för den delen. Och så lyssnar vi på Thin Lizzy i The Sun Goes Down.

The Sun Goes Down med Thin Lizzy ifrån Thunder and Lightning. Bra skiva där. Och Phil Lynott som skulle fyllt år idag. Han blev bara 36 år. Han dog den 4 januari 1986. 40 år sedan, alltså lite drygt. Ser man. Killen som snart ska sjunga i den här låten som du hör i bakgrunden, det är Robert Plant. För här är Led Zeppelin ifrån deras Houses of the Holy. Och låten Over the Hills and Far Away. Bara nämna det lite om Zeppelin och Plant. Alltså Zeppelin gjorde skivor under hela 70-talet. 69 till 79, 10 år. Det var inte lång tid. Men vilken impact de har haft på musikvärlden och rockvärlden. Robert Plant har släppt en 10-12 soloskivor på egen hand. Så han har ju verkligen legat i den här grymma ikonen, sångare Robert Plant. Här kommer då Led Zeppelin.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.

Beggars Day med Nazareth ifrån Hair of the Dog 1975, året som släppte den platta. Klassisk platta där, Nazareth. Vi ska byta stil nu, vi ska ta något helt annat nu i spelaren. Vi ska till The Hooters. Ett band som jag sett live på gången, inte minst nere på festivalen, Sweden Rock Festival. Funkar alltid så jävla bra med Hooters. Där står de med dragspel och mandolin och lirar så gött. Ja, det funkar bara, det funkar i alla sammanhang, alla lägen. Vi har dem här hur som helst i Satellite.

Three Days Grace i låten Home här på Park Rock. Om jag säger Rick Emmett, Gil Moore och Michael Levine, då är det säkert någon där ute som reagerar och tänker att det här måste vara Triumph.

Love med Tony Carey. För er som är lite obekanta med Tony Carey ska jag berätta lite grann vem den här herren är. Han är keyboardist och sångare och låtskrivare och är känd för att han var med i en tidig upplaga av Rainbow. Han är ju med på plattan Rising från 76, den där klassiska skivan. Var även med på inspelningen av Long Live Rock'n'Roll, men lämnade Rainbow alldeles i anslutning till den där inspelningen. Flyttat till Tyskland och blev soloartist, skrivit låtar och varit med i olika sammanhang. Gjort ett gäng studioalbum, en 15 stycken någonstans. Och släpper fortfarande ut musik. Bra låtar, bra låtskrivare. Sjunger bra dessutom. Carry My Love, som låten heter, hör du här i Rockpasset på Punk Rock. Nu byter vi stil igen, nu ska vi till Rob Halford.

0: En elev på Schillerska gymnasiet i Göteborg har bekräftats smittad av mässlingen. Eleven som inte är vaccinerad har varit på skolan under uppstarten och mår bra enligt utbildningschefen Bo Drysén. Regionens smittskydd har nu inlett smittspårning och informerat de som kan ha blivit smittade. Totalt har nu 24 fall rapporterats i Sverige enligt Folkhälsomyndigheten. JO utreder olovlig avlyssning vid Kumlaanstalten, detta rapporterar DN. Att det är justitieombudsmannen och inte en åklagare som leder förundersökningen är ovanligt. Per Nikos på särskilda åklagarkammaren som biträder utredningen vill inte gå in på några detaljer men bekräftar att det rör anstalten vid Kumla till tidningen. Rumänska stridsplan av typen F-16 har under torsdagen försökt en marindrönare nära fossilgasprojektet Neptune Deep i Svarta havet. Drönaren som var fylld med sprängmedel ska inte ha avfyrats från Ukraina, men försvarsminister Radomir Ruta pekar inte ut Ryssland som ansvarig. Samtidigt har dock Rumänien och Polen höjt sin beredskap på grund av ökad aktivitet från ryska styrkor. Och Råd och Rön har testat Digestivkex. Av 14 testade sorter hamnade det brittiska originalet på jumboplats. I topp återfinns det Göteborgskex med olivolja, Icas vanliga samt med fullkorn och Coops vanliga. Digestivkexen skapades år 1839 av två läkare i Skottland för att hjälpa till med matsmältningen. Idag är dock den medicinska nyttan med kexen försumbar och de flesta dietister och läkare rekommenderar andra livsmedel.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: This is Rock Passit on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
4: Oh my god!
3: Rock Passit on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
4: Fantastic.

Luke står när de andra faller med just Luke och Martin Westerstrand. Martin kommer vara programledare hos oss. Han har varit det tidigare och han kommer bli det igen nu i höst. Fram i september här så kommer vi få höra Martin på eftermiddagar efter rockpasset. Vilken dag i veckan det blir lite oklart, men det kommer jag återkomma till dig med, som sagt var. G-Sport likadant är tillbaka torsdagar här om 2 veckor ungefär. Då kommer Guernica Mancini tillbaka ifrån The Gems med sitt G-Sport, som sagt var. Nu ska vi ta oss an en 40-åring. Vi ska ta oss till Europe och deras The Final Countdown. En låt som heter Love Chaser, taget just ifrån den här plattan, som de ska fira nu i höst genom att spela hela plattan på turnén. Det blir sjukt intressant att få lyssna till.

0: Miles Away med Winger. Och Kip Winger spetsen. Han är ju basist också och sjunger. Det är inte så jättemånga som är det, va? Eller är det det? Tänk efter vilka är det som sjunger. Spelar bas. Förutom Lemmy och Geddy Lee och Phil Lynott. Det är några mer kändisar eller? Jag tänker så det sprakar i huvudet. Nej, men det är inte så jättemånga. Susie Quattro förstås. Spelar också bas. Lite kort tjej, intryckt i en sån skindress. Och så står hon och ställer skåp. Och gör det fortfarande, hon är ju till åren. Susie Quattro, ska nog spela låt på henne en stund också. Men vill du önska en låt så gör du som Joel. Då drar du iväg ett mejl. Gå in på hemsidan, piratrock.se. Finns formulär där.
1: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
3: Det här är Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

How Long, Vandenberg här i rockpasset på Patrock. Torsdag, ja, det är den 20 idag. Vi har koll på Nassasbanorna, drog ju dem för en liten stund sedan. Man ska inte tappa bort det, man ska kunna fira varje dag. Det var ju Bernt och Bernhard som var namnsdag idag. Får vi ta hand om dessa och skicka en liten hälsning, tänkte jag. Vi ska vidare med lite skön rockmusik från Kanada. Vi ska till Rush. Det går bra för Rush. Jävlar, och Annika Niles, hon har verkligen gjort succé och tagit emot med öppna armar från hela världens Rush-fans. Man hyllar ju den här tyska trummisen med all rätt, hon är fantastisk. Ska bli skönt att se dem, jag ska se dem i april i Köpenhamn. De har kommit till Sverige också för den delen. Kolla in det där, kolla in datumen. Witch Hunter, Rush.

0: Faster med William Temptation, dagens live-låt ifrån World Collide live in Amsterdam med just det här holländska bandet Within Temptation och Sharon Delarden i spetsen. Fantastisk frontare och bra röst hon också. Han grym.
1: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

Du lyssnar till Rockpasset. Det här var Magnum. If I could live forever. Jag satt och kollade på en sån gammal klipp på YouTube ifrån Vanessa Warwicks Headbangers Ball. För oss som var med då minns ju hur viktigt det där programmet var. Så jag kan stoppa, det var en dag i veckan, för mig det var kanske två. Och då lyftes det fram massa nya band och sådär, så det var jävligt härligt. Det fanns ju inget internet och enda sättet att kunna komma i kontakt med nya band var just via MTV. Ett band som jag upptäckte där och då, som inte har blivit så mycket med, men som är ganska coola, de heter Mother Love Bone. Är det någon som minns dem? Kommer här i Holy Roller.

0: Mänskliga kvarlevor har hittats efter en brand i Vara kommun. Kroppen som preliminärt tros tillhöra en man i 65-årsåldern ska genomgå en rättsmedicinsk undersökning. En man i 60-årsåldern är anhållen som skäligen misstänkt för mordbrand. En elev på Schillerska gymnasiet i Göteborg har bekräftats smittad av mässlingen. Eleven som inte är vaccinerad har varit på skolan under uppstarten och mår bra enligt utbildningschefen Bodrysén. Regionens smittskydd har nu inlett smittspårning och informerat de som kan ha blivit smittade. Totalt har nu 24 fall rapporterats i Sverige enligt Folkhälsomyndigheten. JO utreder olovlig avlyssning vid Kumlaanstalten, detta rapporterar DN. Att det är justitieombudsmannen och inte en åklagare som leder förundersökningen är ovanligt. Per Nikos på särskilda åklagarkammaren som biträder utredningen vill inte gå in på några detaljer men bekräftar att det rör anstalten vid Kumla till tidningen. Och intresset för surströmmingspremiären är svalt i år med få kunder som vill köpa produkten. Fiskarna har tagit upp mindre fångst och många butiker och kunder fortfarande har kvar burkar från tidigare år.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet, från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
5: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
6: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday. 2 till 6.
7: Oh my god!
6: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
7: Fantastic!

The Stone med Aerosmith ifrån albumet Gems. 70-tals Aerosmith var ju inte helt kassad. Vi ska vidare med några tillfällen nu. Det är Manowar som ligger på tallriken här och nu.

1976är året som vi rullar ut tre stycken pärlor från idag. Först ut blir det en debutplatta. Boston släpper sin debut detta år och får en monstrism med låten More Than a Feeling. Men det var tre stycken singlar från nämnda platta. Och en av låtarna är den här, Peace of Mind. Gick ju bra för den här låten också. Hamnar ju högt på Billboard och på andra listor runt om i världen. Då 1976.

0: röda tråden.
1: Peace of Mind med Boston, låt nummer ett i den här röda tråden från just 1976. Han nämnde väl att de släppte tre stycken singlar ifrån debutalbumet. Och albumet gick ju fantastiskt bra. Hamnade ju högt upp på Billboard omedelbart. De följer upp den här plattan och den här succén med ytterligare en platta som når hela vägen upp till Billboards första plats som heter Don't Look Back. Men det är en annan story och det är ett annat år. För året idag i den röda tråden är 1976. Och då ska vi ta oss till New York och det här lite punkiga Ramones i I Wanna Be Your.

0: röda tråden.
1: I Wanna Be Your Boyfriend med Ramones, låt nummer 2 i den här röda tråden ifrån 1976. Vi ska ta oss till sista låten nu då i den här röda tråden. Rainbow som släpper sitt debutalbum detta år. Det är alltså 3 stycken debutalbum som vi har tagit oss an just för 1976. Man on the Silver Mountain heter låten som bubblar i bakgrunden. Innan dess så fick du ju Boston i Peace of Mind och så då Ramones I Wanna Be Your Boyfriend.

0: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrandt.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
0: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

See the Sign med Hope. Göteborgsbandet Hope här i Rockpasset Park Rock. Vi ska vidare i rockjuggen. Vi ska till Dave nu. Dave Mustaine och Symphony of Destruction med Megadeth.

Shell Shock med systrarna Wilson ifrån bandet Heart här i Europaset. Vi ska fortsätta med kvinnliga sångerskor. Vi ska ta oss till Pat Benatar ifrån Crimes and Passion. En tidig platta med

You Better Run med Pat Benatar här i Rockpasset. Denna rockbrud som är invald i Rock'n'Roll Hall of Fame i USA. Sen vet jag att det är många stora kända rockband som fortfarande inte kommit in i den här samlingen. Men det finns massa hiphop-artister som är invalda. Jag förstår inte grejen. Jag förstår rock'n'roll story. Rock'n'Roll Hall of Fame. Ja, de får tänka om. Eller så, ja, vi släpper det. Däremot ska vi fortsätta med kvinnliga sångerskor. Nu ska vi ta oss till den här lilla tjejen som vi berättade om tidigare. Liten kort tjej, intryckt i en svart skinndress, en stor bas, står längst fram och ställer skåp. Hon heter Susie Quattro.

Little Lady, Status Quo. Mitten av 70-talet, närmare bestämt 1975, och plattan On The Level. Sicken klassiker, va? Du har lyssnat till Rockpasset. Christer Wolfman heter jag, som sitter här och knarrat. Men rösten höll hyfsat ändå, tycker jag. Det blir ännu bättre imorgon, hoppas jag. Då är det fredag. Slå på radion redan klockan 06. Daniel Geldeus kliver igång med sommarhäng och rockar igång din morgon så där trevligt. Så vet du det. Jag hoppas att du hörde som sagt var klockan 14 och framåt. Ha det svinskönt. Vi hörs imorgon. Säger vi samma hej.

0: Mänskliga kvarlevor har hittats efter en brand i Vara kommun. Kroppen som preliminärt tros tillhöra en man i 65-årsåldern ska genomgå en rättsmedicinsk undersökning. En man i 60-årsåldern är anhållen som skäligen misstänkt för mordbrand. En elev på Schillerska gymnasiet i Göteborg har bekräftats smittad av mässlingen. Eleven som inte är vaccinerad har varit på skolan under uppstarten och mår bra enligt utbildningschefen Bodrysén. Regionens smittskydd har nu inlett smittspårning och informerat de som kan ha blivit smittade. Totalt har nu 24 fall rapporterats i Sverige enligt Folkhälsomyndigheten. JO utreder olovlig avlyssning vid Kumlaanstalten, detta rapporterar DN. Att det är justitieombudsmannen och inte en åklagare som leder förundersökningen är ovanligt. Per Nikos på särskilda åklagarkammaren som biträder utredningen vill inte gå in på några detaljer men bekräftar att det rör anstalten vid Kumla till tidningen. Och intresset för surströmmingspremiären är svalt i år med få kunder som vill köpa produkten. Fiskarna har tagit upp mindre fångst och många butiker och kunder fortfarande har kvar burkar från tidigare år.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: You're listening to Pirate Rock.

pirate rock.

0: lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sacon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sacon, vi har sett världen.
1: Få en kostnadsfri bedömning på sacon.se.
2: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sacon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sacon, vi har sett värre.
1: Få en kostnadsfri bedömning på sacon.se.
2: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Pirate Rock.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo.

0: Pirate Rock.
1: Hallå! Vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi vill mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hej, där är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Niklas.
4: Det här är Björn.
1: Vi är från Inflames och lyssnar just nu på Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.